0: Ewurade Yesu
1: Ewurade
0: sa ota no ocha
1: ocha
0: ocha
1: ocha
0: ocha
1: ocha
0: ocha
1: ocha
0: ocha
1: ocha
0: ocha ocha ocha
1: ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha
0: ocha
1: ocha
0: pa
1: enyinam
0: pa enyinam
1: pan samwon
0: pan samwon
1: tutu omema
0: tutu omema
1: say won
0: na say won kesi ode yesu
1: ewurade
0: yesu
1: ewurade
0: yesu
1: ewurade
0: yesu
1: akotuso
0: akotuso